tople so tvoje dlani in voljno je moje telo. Počasi zapiram oči.

vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas